Gospode, ne smiluj se. Hriste, smiluj se. Gospode, ne smiluj se. Hriste, čuj nas. Hriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, Sine, otkupitelju svijeta Bože, Duše sveti Bože, Sveto trojstvo jedan Bože, Sveta Mario, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo Djevica, Majko Kristova, Majko Crkve, Majko Milosrđa, Majko Božje milosti, Majko Nade, Majko Prebistra, Majko Prečista, Majko Neoskrnjena, Majko Nepovrijeđena, Majko Ljubezna, Majko Divna, Majko Dobrog Savjeta, Majko Stvoriteljeva, Majko Spasiteljeva, Djevice Premudra, Djevice Časna, Djevice Hvale Dostojna, Djevice Moguća, Djevice Milostiva, Djevice Vjerna, Ogledalo Pravde, Prijestolje Mudrosti, Uzroče naše radosti, Posudo Duhovna, Posudo Poštovana, Posudo Uzorna Pobožnosti, Ružo Tajstvena, Tornju Davido, Tornju Bjelokosni, Kućo Zlatna, Skrinjo Zavjetna, Vrata Nebeska, Zvijezdo Jutarnja, Zdravlje Bolesnih, Utočište Grešnika, Okrijepo Poselilaca, Utjeho Žalosnih, Pomoćnice Kršćana, Kraljice Anđela, Kraljice Patrijarha, Kraljice Proroka, Kraljice Apostola, Kraljice Mučenika, Kraljice Ispovjedalaca, Kraljice Djevica, Kraljice Sviju Sveti, Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, Kraljice na nebo uznesena, Kraljice svete krunice, Kraljice obitelji, Kraljice mira, Kraljice Hrvata, Kraljice Franjevačkog reda, Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine. Moli za nas, Sveta Bogorodice. Pomolimo se. Dopusti nama slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radimo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vazadjenice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina.

0: Gospod s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Sveti Šarbele,
1: moli za nas.
0: Sveti Josip Bertinski,
1: moli za nas.

0: Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo. Tebi vapujemo, prognani sinovijeki. Tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle za govornice naša, one svoje milostive oči na nas. Te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljen je plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marije. Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, čuj nas.
1: Kriste, čuj nas.
0: Kriste, usliči nas.
1: Kriste, usliči nas.
0: Oče nebeski Bože,
1: smiluj nas.
0: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
1: smiluj nas.
0: Duše sveti Bože,
1: smiluj nam se.
0: Sveto trojstvo jedan Bože,
1: smiluj nam se.
0: Sveta Mario,
1: moli za nas.
0: Sveta Bogorodice,
1: moli za nas.
0: Sveta Djevo Djevica,
1: moli za nas.
0: Majko Kristova,
1: moli za nas.
0: Majko Crkve,
1: moli za nas.
0: Majko Milosrđa,
1: moli za nas.
0: Majko Božje milosti,
1: moli za nas.
0: Majko Nade,
1: moli za nas.
0: Majko Prebistra,
1: moli za nas.
0: Majko Prečista,
1: moli za nas.
0: Majko Neoskvrnjena,
1: moli za nas.
0: Majko Nepovrijeđena,
1: moli za nas.
0: Majko Ljubezna,
1: moli za nas.
0: Majko Divna,
1: moli za nas.
0: Majko Dobrog Savjeta,
1: moli za nas.
0: Majko Stvoriteljeva,
1: moli za nas.
0: Majko Spasiteljeva,
1: moli za nas.
0: Djevice Premudra,
1: moli za nas.
0: Djevice Časna,
1: moli za nas.
0: Djevice Hvale Dostojna,
1: moli za nas.
0: Djevice Moguća,
1: moli za nas.
0: Djevice Vjerna,
1: moli za nas.
0: Djevice Milostiva,
1: moli za nas.
0: Ogledalo Pravde,
1: moli za nas.
0: Prijestolje Mudrosti,
1: moli za nas.
0: Uzroče naše radosti,
1: moli za nas.
0: Posudo Duhovna,
1: moli za nas.
0: Posudo Poštovana,
1: moli za nas.
0: Posudo Uzorna Pobožnosti,
1: moli za nas.
0: Ružo Otajstvena,
1: moli za nas.
0: Tornju Davidov,
1: moli za nas.
0: Tornju Bjelokosni,
1: moli za nas.
0: Kuća Zlatna,
1: moli za nas.
0: Škrinja Zavjetna,
1: moli za nas.
0: Vrata Nebeska,
1: moli za nas.
0: Zvijezdo Jutarnja,
1: moli za nas.
0: Zdravlje Bolesnih,
1: moli za nas.
0: Utočište Grešnika,
1: moli za nas.
0: Okrijep Poselilaca,
1: moli za nas.
0: Utjeho Žalosnih,
1: moli za nas.
0: Pomoćnice Kršćana,
1: moli za nas.
0: Kraljice Anđela,
1: moli za nas.
0: Kraljice Patrijarha,
1: moli za nas.
0: Kraljice Proroka,
1: moli za nas.
0: Kraljice Apostola,
1: moli za nas.
0: Kraljice Mučenika,
1: moli za nas.
0: Kraljice Ispovjedalaca,
1: moli za nas.
0: Kraljice Djevica,
1: moli za nas.
0: Kraljice Sviju Svetih,
1: moli za nas.
0: Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,
1: moli za nas.
0: Kraljice na nebo uznesena,
1: moli za nas.
0: Kraljice Svete Krunice,
1: moli za nas.
0: Kraljice obitelji,
1: moli za nas.
0: Kraljice mira,
1: moli za nas.
0: Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
1: oprosti nam, Gospodine.
0: Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
1: usliši nas, Gospodine.
0: Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
1: smiluj nam se.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da prosti postane običajnje Kristovi.
0: Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, Vazda Djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naučijemo vječne radosti. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.